Nur Halimah, Harry Khalifah membawa kita ke pukul 9.36 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM pada waktu ini di frekuensi 104.9 MHz pasti di hati dan juga menerusi penseriman langsung RTM Klik. Okey, baik, saya nak kongsikan antara yang dimuatkan menerusi berita pagi. Kesemua fasiliti sukan yang sedang dinaik taraf dan dibaik pulih bagi persiapan Sarawak menghadapi Sukan SEA 2027 disasarkan siap secara berperingkat dalam suku pertama tahun depan. Pengarah kerja raya Datuk Dr. Kasidi Morris berkata perkara itu penting bagi memberi tempoh mencukupi untuk pemeriksaan dan persediaan akhir sebelum temasya berlangsung pada September 2027. Dalam Facebook rasmi JKR Sarawak, beliau menekankan penyelarasan semua pihak penting bagi memastikan projek siap mengikut jadual tanpa menjejaskan aspek kualiti dan keselamatan. Antara projek yang dinaik taraf iaitu Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan dan Pusat Latihan Wushu. Okey, antara lain juga pelancaran Portal Rakyat Digital membuktikan komitmen kerajaan Madani untuk memastikan rakyat Malaysia bersedia menghadapi masa depan berteraskan kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Govind Singh Dio berkata ia penting bagi memastikan setiap rakyat berpeluang membina kemahiran, keyakinan dan keupayaan berkaitan teknologi. Usaha ini selari aspirasi Malaysia menjadi negara AI menjelang 2030. Portal Rakyat Digital yang dibangunkan Kementerian Digital dengan kerjasama My Digital Corporation menjadi hub pembelajaran digital dengan pelbagai inisiatif dihimpunkan melalui satu akaun tunggal, dan ia memberi tumbuhan kepada tiga pendekatan iaitu kesedaran, akses dan penerima gunaan meliputi literasi digital, kemahiran masa hadapan serta penggunaan praktikal AI. Dan inisiatif itu turut menyasarkan komuniti luar bandar, warga mas belia, komuniti kurang upaya dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana bagi memastikan tiada golongan tercicir. Okey, dan satu lagi, Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26 bakal menyaksikan penyertaan penuh 14 pasukan menurut kenyataan media Persatuan Bola Sepak Negeri Sarawak FAS. Pasukan terbabit terdiri daripada 12 persatuan bola sepak bahagian seluruh negeri selain PDRM FA dan ATM FA. Kesemua pasukan akan bersaing secara timbal balik dan juara SPL 26 bakal membawa pulang piala kejuaraan, pingat, sijil penyertaan serta hadiah wang tunai RM50,000. Nah, juara menerima RM30,000 manakala dua pasukan yang menduduki tempat ketiga bersama masing-masing menerima RM10,000. Penganjuran liga itu turut menjadi platform untuk pemain tempatan mendapatkan pengalaman kompetitif selain mencukil bakat baru bagi diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Dan FAS berharap saingan musim ini berlangsung sengit dan berkualiti di samping mengukuhkan kerjasama semua pihak dalam pembangunan bola sepak Sarawak. Baik, itu antara yang dimuatkan usi berita pagi yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda. Baik, dengarkan lagu daripada Zaki Yamani, Gadis Melayu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 241 orang, manakala lebih 1,670 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprella mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha penyelamat di pergian agar korban dijangka terus meningkat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut menyampaikan simpati kepada semua yang terjejas serta penghargaan kepada petugas penyelamat dan sukarelawan yang terus menjalankan operasi mencari mangsa. Datuk Seri Anwar berharap mereka yang cedera segera pulih manakala mangsa yang masih hilang dapat ditemukan dengan selamat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat Taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Beberapa penumpang dikhuatiri maut selepas sebuah feri yang membawa 95 orang terbalik di Tasik Kariba, Zimbabwe pada Selasa. Polis memaklumkan feri yang membawa 90 penumpang dan 5 kru itu terbalik akibat ombak kuat. Saksi kejadian, Maxton Kahima, berkata hampir 60 orang berjaya diselamatkan manakala beberapa mayat ditemukan terapung di dalam air. Operasi mencari dan menyelamat turut disertai tentera, penyelam serta helikopter. Taiwan merekodkan 14 kematian akibat COVID-19 dan 72 kes teruk dalam tempoh 7 hari lalu, angka mingguan tertinggi dalam gelombang penularan semasa. Timbalan Pengarah Pusat Risikan Wabak CDC Taiwan, Li Chialin, berkata sejak Oktober tahun lalu, 337 kes domestik COVID-19 dengan komplikasi teruk direkodkan, termasuk 42 kematian. Konflik Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsin Razai, berkata Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan semasa, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pemansuhan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Kabinet Thailand meluluskan langkah mewajibkan penetapan semula kata laluan di semua agensi kerajaan bagi mencegah kebocoran data peribadi. Jurucakap kerajaan Rachada Dhanadirik berkata lebih 300 jabatan kerajaan diwajibkan menukarkan kata laluan dengan segera. Katanya semua kementerian dan jabatan diberi tempoh 15 hari untuk menyemak lebih 30,000 sistem maklumat bagi mengurangkan risiko ancaman siber. Sukan tenis, juara bertahan Ben Shelton mara ke separuh akhir Montreal Masters selepas menewaskan Jacob Mensik 6-3, 6-1 sekaligus melakar kemenangan ke-10 berturut-turut di Kanada. Pemain nombor 10 dunia itu akan berdepan rakan senegara Lena Tien yang menyingkirkan Daniel Merida 6-3, 6-2. Satu lagi aksi separuh akhir menyaksikan pemain Spanyol Rafael Joda akan berdepan pemain Amerika Syarikat Brandon Nakashima.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibbah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: macam baru.
1: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
4: Ekspresi
3: Sarawak FM.

0: Nah, ku pahlawanku.
1: Ya, kisahnya nak Eno, sebuah lagu nasihat. Hanya ceritanya. Sebuah lagu nasihat ya. Kata nenek tadi nak hilang satu datang 10 umpamanya.
0: Umpamanya.
1: Jadi kita jangan terus kata wang tak berputus asa lalu kecewa si menentulah. Kita dengar nasihat daripada nenek ya tadi noh. Merupakan satu nasihat yang baik untuk kita ya sebagai renungan kita nak Eno.
0: Betul. Ia merupakan kasih sayang nenek kepada cucunya.
1: Ah betul. Sebab bila nyamadah tena hilang satu datang banyak.
0: Banyak lagi.
1: Betul. Kita boleh pilih yang mana satu lagi nak Eno. Baik, ia sahaja kata orang tadi sebagai hiburan kita pagi tu. Di samping kita mengetahui info ataupun aktiviti dari Limbang dan kita nak teruskan lagi lah bersama dengan N. Silakan N.
0: Okey, baik saya teruskan lagi ti. Untuk info yang seterusnya tu berkenaan dengan pertandingan spanduk dan perarakan sempena sambutan Maulid Rasul peringkat daerah Limbang di tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dan yang mana pertandingan spanduk dan perarakan terbuka kepada semua kontingen yang mengambil bahagian dalam majlis perhimpunan Maulid Rasul peringkat daerah Limbang pada tahun tu dan untuk kategori kontingen antaranya kategori A Sekolah Kebangsaan, kategori B Sekolah Menengah Kebangsaan, kategori C Masjid Surau Kampung Mukim Bandar, kategori D Masjid Surau Kampung Mukim Gadong Pandaruan, kategori E Masjid Surau Kampung Mukim Telahak Tedungan Kubong Mendamit, kategori F Jabatan Kerajaan Negeri Persekutuan Swasta Badan Beruniform, kategori G Persatuan Kelab Pertubuhan dan kategori H Tadika ataupun Prasekolah untuk pertandingan spanduk saja dan tidak diwajibkan menyertai perarakan. Itu antara kategori kontingen yang dipertandingkan pada kali itu. Dan untuk makluman juga, pertandingan spanduk akan dinilai oleh Jemaah Hakim pada hari Isnin 24 Ogos pukul 2 petang di Kompleks Sukan Limbang. Dan setiap spanduk yang bertanding mestilah dihantar pada hari Isnin 24 Ogos pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan untuk spanduk yang dipertandingkan kelak mestilah dibawa pulang sebaik sahaja selesai perarakan selewat-lewatnya pukul 4 petang pada 25 Ogos 2026 iaitu hari Selasa. Dan kemenangan akan ditarik balik sekiranya spanduk ditinggalkan di Kompleks Sukan ataupun di Dewan Suara Limbang. Itu untuk peserta yang akan bertanding kelak. Dan perarakan akan bermula di Kompleks Sukan berakhir di Dewan Suara Limbang. Jadi semua pasukan hendaklah datang selewat-lewatnya pukul 6 pagi. Okey. Manakala bagi anda yang sudah pun mengisi borang penyertaan, borang penyertaan hendaklah sampai kepada urus setia pertandingan sebelum ataupun hari Selasa 18 Ogos pada pukul 4.30 petang di urus setia pertandingan spanduk dan perarakan di Pejabat Pendidikan Daerah tingkat 1 Wisma Persekutuan Jalan Muhibah. Baik itu berkenaan dengan pertandingan spanduk dan perarakan sempena sambutan Maulid Rasul peringkat daerah Limbang tu. Tahun tok ti insyaallah RTM Limbang akan turut serta dalam pertandingan tok kelak. Okey, itu untuk aktiviti yang akan berlangsung pada bulan Ogos tok kelak. Okey, dan seterusnya lagi ti berkenaan dengan perkhidmatan pergigian bergerak klinik pergigian lawas untuk tarikh lawatannya kelak akan diadakan esok 13 Ogos bertempat di Klinik Kesihatan Merapuk. Jadi jadual itu sebenarnya tertakluk pada perubahan semasa. Jadi sebarang pertanyaan boleh menghubungi talian 014-395-5909 atau 016-309-5909. Baik itu jadual perkhidmatan pergigian bergerak klinik pergigian lawas untuk bulan Ogos sebagai perkongsian kita bersama.
1: Ya, saya. Itu di antara aktiviti yang akan berlangsung juga nak pada bulan Ogos ni banyak aktiviti yang berlangsung. Dan khususnya kelak kita ada lagi aktiviti ataupun info yang akan dikongsikan oleh Anne. Dan sekarang dah pun 10.36 minit pagi nak Anne. Dan kita nak dengar lagi lagu yang telah disediakan oleh Anne. Silakan.
0: Okey, baik di samping info-info yang kita kongsikan tadi, kita nak hiburkan juga pendengar kita dengan hiburan yang seterusnya, lagu daripada Nadira yang bertajuk Cuba Jadi Aku.

0: Ayu. Bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia.

FM. Selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Okey. Dan apapun, saya tinggalkan anda lagu daripada Dato' M. Sharif dan The Zurah Medley 60-an pop. Apapun kepada anda, teruskan kekal mendengarkan Limbang FM, siaran Limbang FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Rambang FM, pasti di hati.
1: Berdua belas tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menegaskan integriti perlu menjadi asas dalam pelaksanaan dan tadbir urus perkhidmatan awam. Perkara tersebut amat penting ketika Sarawak sedang giat melaksanakan pelbagai agenda pembangunan strategik. Katanya penjawat awam bukan sekadar mentadbir, sebaliknya menjadi pemudah cara dan pemacu setiap dasar serta projek pembangunan agar dilaksana dengan cekap, telus dan berkesan. Ketua Jabatan pula disaran memainkan peranan dalam membentuk budaya integriti. Ini termasuk memastikan adanya sistem semak dan imbang, pemantauan berkala, pengurusan risiko serta saluran yang selamat untuk pegawai melaporkan sebarang kelemahan atau salah laku. Beliau berkata demikian pada penangguhan persidangan pemantapan integriti, tata kelola dan anti rasuah negeri Sarawak di Kuching. Berucap pada majlis sama Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, integriti, ketelusan, accountability dan tata kelola yang baik perlu terus diperkukuh. Ia bagi memastikan pembangunan Sarawak dapat dilaksana dengan berkesan. Dalam masa sama, mengekalkan keyakinan rakyat terhadap sistem pentadbiran kerajaan. Katanya perkara itu diberi penekanan selaras kedudukan Sarawak yang kini berada di landasan pembangunan yang pesat. Perkembangan tersebut melibatkan pelaksanaan projek berimpak tinggi, pengurusan sumber dan dana yang besar serta pelaksanaan dasar ekonomi baharu yang memerlukan kecekapan dan tanggungjawab lebih tinggi dalam setiap aspek pentadbiran. Polis menahan seorang lelaki berusia 31 tahun disyaki menceroboh sebuah apartmen di Jalan Patingan, Kuching, Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Nagachabu berkata, tangkapan dibuat tengah hari semalam di Kuching. Siasatan awal mendapati suspek tidak memiliki rekod jenayah lampau namun positif dadah. Polis turut merampas beberapa barangan milik suspek membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 447 Kanun Keseksaan. 9 kawasan di Sarawak mencatat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat pukul 10 pagi tadi. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan tersebut ialah Serian 196, Kuching 173, Samarahan 172, Sarike 161 dan Seri Aman 158. Turut mencatat IPU tidak sihat Bintulu 157, Samalaju 153, Sibu 151 dan Miri 132, manakala 4 kawasan merekodkan IPU sederhana bawah 100 iaitu Mukah, Kapit, ILP Miri dan Limbang. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam sejahtera. Berita Sarawak FM, sumber

0: Azizah Wahid berkata, tabir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Mahdia Dr. Hairul Nizam dalam pada itu berpendapat aspek integriti dan amanah dalam pengurusan turut penting dalam memastikan keyakinan pendeposit terhadap TH terus terpelihara.
1: Apabila kita melantik pihak-pihak yang pengurusan yang berintegriti amanah, saya katakan tadi, sebenarnya itulah kunci kepada keyakinan pendeposit untuk mereka terus mendeposikan wang ataupun duit dalam tabung haji. Amanah dan tabir urus ni adalah perkara yang sebenarnya sangat penting meningkatkan keyakinan pendeposit-pendeposit di luar sana yang mungkin merasa tergugat ataupun merasa sangat ketakutan bila melihat kepada RCI laporan-laporan yang dikatakan agak mengejutkan ini.
0: Profesor Mahdia Dr. Hairul Nizam Wahid. Imigresen menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu melibatkan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa selesai. Ketua pengarahnya, Dato' Zakaria Syakban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Surat pemberitahuan juga akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas. Ia susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Dalam perkembangan lain, Dato' Zakaria memberitahu lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguasaan secara besar-besaran di seluruh negara yang dilaksanakan pada 10 dan 11 Ogos. Jelas beliau, operasi berkenaan memfokuskan kawasan penempatan, hasil aduan dan maklumat orang awam serta hasil risikan yang menyaksikan lebih 3,300 individu diperiksa.
2: Daripada jumlah itu, kita tahan, keseluruhannya ialah 1,043 orang di seluruh negara. Dan kalau ikut pecahannya, paling ramai ialah Bangladesh dan Indonesia, dan yang ketiganya ialah warga Myanmar. So itu tiga warga negara utama yang kita tahan.
0: Dato' Zakaria Syakban. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu semasa sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Menurut pengarahnya, Omar Mahli, jika indeks pencemaran udara IPU melepasi tahap sangat tidak sihat iaitu 201, pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta-merta. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat meliputi Kuching, Samarahan, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Sarike, Miri dan paling terjejas Serian. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda untuk lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan setaraf akan diumumkan Jumaat ini. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12.30 hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Pemohon yang tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online dari 14 hingga 23 Ogos. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar dari hospital hari ini selepas selesai menjalani rawatan. Isteri beliau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Di Johor, seorang suri rumah berusia 39 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh cucu tirinya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan Julai lalu. Tertuduh, Nurul Farhana Laili Shah, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Hafizah Abdul Rajak. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Session 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 11 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia, bedah siasat dan DNA. Sementara itu, di Kelantan, mayat seorang daripada dua remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Aur Duri ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan, Nik Ahmad Afsyam Nikpa berkata, mangsa Luth Naiman Muhammad Norizun, 14 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian petang semalam, kegembiraan lima sekawan mandi di sungai berkenaan bertukar tragedi apabila dua daripada mereka dikhuatiri lemas. Luar negara, lebih 100 penumpang terselamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan, Bali. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Setakat ini, tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan atau kematian diterima. Ketua Agensi Penyelamatan Pencarian Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Hari Yadi, mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih dijalankan. Aliran minyak dari rantau teluk meningkat kepada kira-kira 15 juta tong sehari. Ia hasil usaha diselaraskan antara tentera Amerika Syarikat dengan sekutunya di teluk. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Tenaga Amerika, Chris Wright. Katanya purata 7 hari bagi penghantaran minyak yang keluar melalui Selat Hormuz kini mencecah hampir 9 juta tong sehari, menghasilkan lebih 20 juta tong minyak keluar dari rantau Teluk Arab pada Ahad yang disifatkan melebihi purata sebelum perang. Susulan gempa bumi 7.4 magnitude di Colombia, Amerika Syarikat akan menghantar bantuan kecemasan bagi menyokong usaha menangani kesan bencana alam yang melanda negara tersebut. Menurut Jabatan Negara Amerika, pasukan tidak balas bantuan bencana itu dijangka tiba hari ini. Angka korban setakat ini meningkat kepada 234 orang, lebih 1,300 lagi cedera. Di Britain, pihak berkuasa melarang penggunaan cermin mata Meta dilengkapi ciri kejelasan buatan AI di Mahkamah England dan Wales. Ini termasuk rakaman video. Demikian menurut Perkhidmatan Mahkamah dan Tribunal Diraja. Sementara itu, media tempatan melaporkan seorang pegawai yang enggan dikenali memaklumkan pengguna yang membawa cermin mata Meta ke mahkamah atau tribunal akan diminta menyerahkan perhati itu ketika memasuki premis. Ia akan dipulangkan semula apabila mereka meninggalkan bangunan. Sukan Pulang Jago Berbasikal Trek Negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelaras RTG, Datuk Stuart Ramalingam berkata, tempoh berkenaan merupakan fasa ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabik urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam hebat bersama DJ Fauza. Saya Allah malu berita tak lepuk berita RTM Kuching. Berita tentang keadaan ngelisun Lam Sarawak. Dua kawasan Lam Sarawak ngerekod indeks pencemaran udara IPU sangat tidak sihat. Bacaan IPU ada lembaga hasil asal mayak kawasan sekeliling Sarawak NRB sebab pukul 12 tanpa kadau kumaino. Dalang terbuduk ngerekod IPU 200 podok. Sementara update sistem pengurusan indeks pencemaran udara upis gayo sekeliling Lampu Kutalu Seribat Adau nalang serian rekod IPU sangat tidak sihat. Yono 204 selain tadinu IPU Lam Balu lagi kawasan Lam Kedan onjap sihat. Yono Kuching Samarahan Seri Aman Sarike Sibau Bintulu Samalaju Mayak Migit. Sementara empat kawasan lain rekod keadaan IPU sesadang. Yono Lam Kapit Muka ILP Migit Mayak Limbang.

Okay, semua lagu terhalus yang bergalar bawa no Andi. Beliau tapi mang Andi. Okey, kongsi sinen begitu yang terjadi dalam kebangkuanan jati untuk kawan jati bersama untuk menandai jati bersama kejadian yang terjadi dalam Kuching. Polis ngakop solun mianai bawa talu ngopot miso tahun sebab diakin mempos sebuah apartmen dalam tangkayo patingan Kuching atau satu lapas. Tutup polis daerah Kuching, SCP Alexander Naga Cabu Mara. Operasi inonal tangan tangan tong tanpa kadau kini abai dalam Kuching. Yang bos siasatan awal nalap pandai suspek on job aro rekod jenayah yang lepas tetapi yo positif dadah. Yang bos polis ani ngerampas pokok-pokok barang suspek untuk nulung siasatan me ani kes ino alan siasat nyugut section apa turu kanun keseksaan. Info untuk kawan jati bersama-sama berindang dalam siaran radio jati Seribu Adau itu jam yang kedua berindang bersama dalam rancangan di SA Dendang Seribu Adau. Okey, berkaitan mayak kedan ngelisun masa itu upis gaya pelajaran Sarawak kakak lagi merisak kedan ngelisun semasa seonjop lagi ngal keputusan untuk nutup sekolah dalam kawasan-kawasan yang terganggu. Pengarah pelajaran Sarawak Omar Mahli lama sakenot RTM Mara penutupan sekolah lainka singinan pilihan yang sanang sebab iyo akan ngangkit sekolah ganti. Tetapi sekiranya keadaan IPU lam standard sangat tidak sehat. Upis pelajaran daerah Arono tenak kebenaran untuk nutup sekolah. Kajono selid bagian ani sudah pun bersedio. Yani sedia maklum tentang pengurusan ngelisun ataupun jerubu dalam sekolah. Sawak-sawak minum air dia. Musim lasuk lah, musim ngelisun lagi masa itu. Jaga kesihatan masing-masing. Berindang bersama Mek Paul. Sebuah lagu yang bergalak tadumbo. Terus bersama Radio Jati sudah tentu dalam kenal di kelemahan rimu di kemut selalu.

0: Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju, harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM. King Sambat Adio Hitani pasti hati.
1: Demi sejahtera semua negaraku yang merdeka.
2: Radio Jet. Sudah tentu nolam lenau.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. PKPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategik dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi bertulis penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan pula.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan seberkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Danila Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan 48.63 juta ringgit setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan, manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua di Langkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju, harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM, King Sambat, Adio Kitani, pasti hari ini.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Meserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Meserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabi urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid berkata, tabi urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabi urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabi urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif Rapat Rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada Hari Kebangsaan dan 5GB pada

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, hari

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari